0: còn nơi với à.
1: Trời ơi, sạp tới sạp tới chung quay.
2: Anh xong xây yên tránh bầu kia.
1: Mưa, cái lấy anh ấy nữa.
0: Anh kia ta kia bầu dương mến à.
2: Biết ạ à?